0: The new Avatar 1-1 all-wheel drive. The apex of luxury performance electric SUVs. Born from Titans, Chang'an, Huawei and CATL. Stir the soul with a 0-100 sprint in 4.8 seconds. Glide with unmatched comfort from the adaptive magnetic suspension. While the 25-speaker Meridian surround sound envelops you in its opulent cabin. Drive the Avatar 1-1 all-wheel drive at 281 Alexandra Road. Brought to you by Premium Automobiles.
1: So one of my friends called me すみません Nishimura-sensei all the time. すみませんっていうふうに言うのは相手の状態とか自分の存在、自分の何かしようと思うことが相手の負担になってるんじゃないかということを常に心配しているっていうことなんですよね。同僚に対しても迷惑をかけていないかっていうことをすごく気にする。休みが取りにくいっていうことが起こったりだとか、それからまだ他の人が働いているのに自分だけが帰るってわけにはいかない。
2: Is there something more internal that is driving people and making them feel guilty if they don't live up to those expectations?
1: やっぱりこう役割というものに対するこう期待があり、その役割を果たすっていうことへの責任が強く求められているように思います。だから家族においてはその父親の役割、母親の役割っていうことをしっかり果たすっていうことが強く求められています。そこから外れることに対して非常に良くないことだっていうふうに思われています。そのためにそれをこう果たさなければならないっていうプレッシャーがあり、それが働きすぎっていうことの一つの大きな要因になっているように思えます。
3: The Japanese elementary school curriculum includes a class on moral education.Students learn values and behaviors such as respect, responsibility, and group harmony. The aim is to build character and a sense of social responsibility.
2: To what extent does the moral education in Japan play a role in how people perceive their roles?
1: 道徳教育、モラルエデュケーションっていうのがどこまで子どもたちの道徳観念の向上に役に立っているのかはよくわからないなというふうに思っています。集団の中ではこうするべきだということを教えるというところはあまりいい方向に機能しているようには思えない。個人の意見を主張するっていうことの良さっていうのを教育するというよりはいかにして集団に迷惑をかけないかっていうことの方の教育になっているように思います。道徳的なジレンマっていうのを日常でよく体験すると思うんですけれども、それについて議論するっていうことを教えた方がいいように思うのですけれども。
3: The social expectations to conform to excessive work hours became such a serious issue that the government had to intervene.
2: Japan set legal caps on overtime in 2019, and a monthly limit of 45 hours was introduced.That amounts to about 5.5 full work days a month.
3: During busy periods, there's an exception allowing less than 100 hours per month, which is more than double the regular number.
2: There have been some recent interventions by companies and the government to try and manage overwork.
1: もし働き方を減らすっていうことをすると、罪悪感が生じてしまうということはあるかもしれません。はい、なかなか一旦罪悪感とともにやっていることっていうのを変えるのは難しい。それを捨てても安心していられるっていうことを身につけるのには時間がかかる。安心感ということを誰がどう提供するのかということが課題かなと思います。
3: When it comes to overworking in Japan, the education sector comes to mind.A survey published in 2025 showed that elementary school teachers here work 11.7 hours more per week than the international average. So I'm heading to an elementary school to find out more.
4: Good
2: morning, Emily.
5: Momoyo Obana.
3: Momoyo Obana is a principal here.
5: 大体4時過ぎぐらいから5時ぐらいまで。は学校に勤めてます。
2: Wow, so that's quite a long day. Do you ever work overtime?
5: まあ時にはありますけど、子供たちのためにやってます。
2: How long is the overtime then?
5: 集中して1時間とか2時間。